비할람 데 내글레디아야 게임 모도야야 달리디 모도야야고 다 개간내가 부디스 커뮤니티 뉴욕에 맞다 문음신데 우디 유나이티드 모노야야 다 유나이티드 모노쇼지 뉴버턴 메디기 모레라 이직세다 다다 마르 강부스 균절 하니 우드놈다 가르 롱버기 라마 임브르케이션 볼 쇼 고고 우티가 속인 강부스 개간내가 노 낭부 강부스 티 레가야 주 섬럴 나오이나 달리드 나샤 나라티 마르 담바야 오스 비르 담바 conference 쏘고서 어레 세미나르 쏘고서 양 추조 곧나 예주이나 빌담보 소제주 곧나 가모다 빌 추제 켄사드는 안빌거 추제 딱다티 디베르는 부디즘 팔로야도 아니나 우데 메노데 테라와다 부디즘 팔로야도 아니나 우데 메노데 빌 가모스 살로 살로 살로 살로 로아니고노 이직세 아이덴티티 팀은음다 빌샤 이직세 티고는다 디베르는 부디즘세 빌사 다마야듬세이나 빌가르 팔로 메노미 워레라 테라와다 나세야 100% 마야오야야 Yang bir mahaya na yimni, ta bir breje luigaya. Choko chalin mangmuti yabu terawa dango do ya. Yang bre breje Tibetan Buddhismo do ya. Jik tada Ambedkar china, udngo do lasugu nombor. Ta, kyaqa uishung se Ambedkar Buddha nangshya, nambar dawa yamun, ye bir yor kredom da uddenda kaya na mangan orela. Ta bir jik, bina shung zimba se policy tine do orela. Ta donda, kengo suji udim. Ta ijik se Ambedkar sanjiga chuga de gusu jumzen che rang, Yaganen Rigdan Ju Nyokdatse, Ut Sanjay Chuenenga, Rigdan Ju, Gas System Jimon, Ejixi, Namanenga de Omevre. The Mibna, Sha, Tabdan, Barabar, Bimon, Yorela, Na Yaganenga Utkor, Yurti, Choreime. The Dundachi, Nanjus Selonina, Sanjay Benan Lunga Tesuina, Sanjay Stepmother Shugosome, Mahapachabadi, Kigu Damonia, Sanjay Benanga Yumji, Shoryan Shahome, The Sanjay Benansha. Tato yagan buzubiru ne, chi kigui tangmo. Kigui tangmo chi gelong ma nada shungum ne, gelong ma. Na gelong sha gelong pa ma do gelong ma munum, piyub ma do muyub munum. Da shubu chi gelong pa ne, gelong ma ne, gelong ma yi dum yun chi, yaga ga nada chi kigui tangmo. Kigui tangmo ne gin chi sha, piso ma pa cha pa di ne. Da piyub uru kunga wuse, ut piyub usu gyumzen chi silo ne na, kunga wuse, sanji chumden de sha request ya ya, zabar zasti ya gom ne onda. Lo yunen a shadow in a minase. Kunga usi, Kunga opina, ma bacha badish tamba chambre, asit kusupunang o doyaya. Ta Sanjis suchet menyenaya, mina, kelongyana, kolonum neta, titin, lumbug, isik pressure yurtenum, socially jaganenga. Ta in a menyenaya, Kunga us uzuyaya, isik kelomanyam bursobanya. Ta isik history nega, natang o dodi. Mib nasha, tamba biju, tamban, tamba bijuji. Nada angododi sanje jumne desu suyde tu onumda. Kauda rasumada. Kauda rjamunuraya. Deshna uor nubchoka geloma nangse. Bhaktisi utcha abrisiyeri yadum. Bhaktisi abrisiyeri maya wayaya. Sinyena gelompa nangse sudum nyungshu. Yagosu tim nyungshu. Geloma nangse tim mangshu numda. Da yabur ut discrimination ne yawarela. Ut tagdamon ya si. Da mayib nangse gautong ya discriminate ya ya. Tim sungusu mangshu chusu ni ya. Da. Udna pesha de mango do de im. Shinde ta tundala shujuji selonya na ijik duzuga yaga nenga sanje chomden de sanje im shinde gachi gyatamba freedom mono me dang ngari shusu me lungbe gyabu sha dun gosum nadachi. Lungba gachi gawin na lungbe gyabu tenam mimang sha dun gosum chuda na sha dun gosum. Dunbo lungba chi Hindu society na ne caste system hachit gosur hau nu ijik gender toga pomodanyam toga nyokta mango nu ijik lungba nenga lega sarba simo osi yago yine gaw no me orela. Ijila tense udmachena rudumo. Ta pejanenga brebreje yang pomutanyam gibatejum. Ta chunjuna tata tishome. Chigden pimejineba, teta keba ni yujis. Samulinega, mibuko noje, shuguji, pibkeva longosumni. Ore. Ta sangebur kambu pibshonge du nigenla. Baktise. Orela. Pimoshoina, sange medijum nigenla. Naganaga nomshin, tangal madrasum, chisuntuma binase. Chisun Thomas, Chazu Thoma, Nyurma, Pamo, Nyegosu, Jumzena, Selonyena, Ta Ut Matje, Nye, Zawanyene, Kelen Mayadu, Nye, Chisun Thoma, Binase, Nangomye. Ta Nye, Irozo, Mibnayang, Sha, Shinjuk Dondaka, Ut Shadu Menom Shoyang, Orela, Orela, Asli Yim Shoyang, Ode, Ha, Irba, Sha, Peleyadu, Samyayang, Mujese, Chazu Thoma, Nye, Pamo, Nye, Juj, Beja, Rangnega, Nomore, Pamo, Nyegosu, Jumzena, Selonyena, Bimegi, Ten, Bimegi, Lubu, Ut, Rang, Toga, Nada, Sangge, Junye, Jumzen rang silo nye na, sanje jumnen di binangse bejen nye nga madi yabur, kam dewar shibi nyingbo nye juche. Tato na ngar madrasu me tada gada garba. Sangye yugi sabyon je, kangbu sha ti noo nye shabni.